talas kulture. I dalje slušate TDI radio, a mi nastavljamo sa emisijom Talas kulture i pričom o festivalima. Kada su u pitanju muzički festivali u Crnoj Gori, Sea Dance među njima ubjedljivo prednjači. Ovaj festival je primorski odjeljak čuvenog Exit festivala koji se održava svake godine u Novom Sadu. Ipak, Sea Dance je uspeo da postane brend za sebe, uspijevajući svake godine da privuče preko 80.000 ljudi iz Evrope, ali i svijeta. Organizuje se svakog jula, dostavljajući čistu muzičku euforiju i ništa manje od toga. Sea Dance festival u našoj zemlji ugošćava najveće muzičke umjetnike na planeti, gdje su se našla i imena poput čuvenog Prodigija. Pored stranih muzičara, na bini Sea Dance-a nastupaju i poznati lokalni performeri, emitujući poseban plesni ritam. Festival se organizuje na plaži Jaz u Budvi, jer igranje na pjesku cijelog dana i noći još više doprinosi nezaboravnom iskustvu. Kraj avgusta rezervisan je za svjetski spektakl. Na Buljaricu ove godine stižu David Guetta, Robin Schulz, Offenbach i mnogi drugi. Festival počinje 30. avgusta i trajaće do 1. septembra. Mi vam tamo želimo lijep provod. Trenutno nismo u proljeću, ali Mimoza festival je posebna oda ovom godišnjem dobu koja se održava svakog marta u priobalnom gradiću Baošići. Mimoza slavi buđenje prirode nakon duge i okrutne zime koja utire put živopisnom i sunčanom proljeću. Ovaj festival važi za okrepljujući prizor, naročito zbog žutih cvjetova mimoze koji naprosto prizivaju sunce i toplotu. Festival počinje paradom djevojaka koje marširaju i nose cvjetove mimoze praćene limenim duvačkim orkestrom. Naravno, parada nije jedini dio festivala koji se može pohvaliti i duhovitom notom, paradom zanimljivih kostima koji podsjećaju na jedan veliki maskembal na otvorenom. Ono što ovaj festival u Crnoj Gori čini posebnim je njegova suština, proslava života u cijelosti kao i svih njegovih pozitivnih aspekata zbog kojih ga vrijedi živjeti, kao što su nada, sreća, smijeh. Našu priču o festivalima ćemo nastaviti kasnije, a do tada slušamo odličnu muziku.

0: Talas kulture.
1: Dobar dan svim slušalcima TDI Radija i dalje pričamo o festivalima u okviru emisije Talas kulture. Filmski festival Herceg Novi postoji nekih 30 godina, što je poprilično zavidan staž, a korijeni mu potiču još iz vremena Jugoslavije. Nakon svih ovih godina festival se i dalje može pohvaliti autentičnošću, jer svake godine prikazuje najbolji izbor igranih i dokumentarnih filmova iz cijelog svijeta. Organizuje se svakog avgusta i tada čitav grad poprimi taj poseban živahni šmek koji sam po sebi dovoljno nagovještava da je ozbiljan festival u toku. U svrhu festivala postoji više nego dovoljno bioskopa, što improvizovanih, što standardnih, s tim da je ubjedljivo najpopularniji i najupečatljiviji definitivno onaj u Kanli Kuli. Naravno, niste ograničeni samo na jedno mjesto, jer je program festivala svakako raspoređen po svim bioskopima. A za sve vas koji volite nešto drugačiji zvuk, Lake Fest je trodnevna žurka za sve ljubitelje tvrdog rock zvuka koja se dešava svake godine na obali jezera Krupac nadomak Nikšića. Ako ste iskreni poštovalac rock muzike, onda se ovaj festival mora naći u okviru vašeg plana za otkrivanje Crne Gore. Lake Fest privuče oko 20.000 ljudi svake godine, gdje jednako gostuju kako inostrani, tako i domaći izvođači. Pored samog zvuka, ovaj festival je poseban i po tome što se nadomak jezera nalazi i šuma sa kampom, gdje po volji možete i odsjesti ili samo navratiti na piće. Pored kampa, kao atrakcije, organizuje se i nekoliko ekoloških radionica koje mogu biti zanimljive ako je to ono što vas interesuje. Pre nego što pričom prošetamo do Kotora, vraćamo se najboljoj muzici.

0: Talas kulture.
1: U emisiji Talas kulture na TDI radiju idemo do Podgorice. U pitanju je Podgoričko kulturno ljeto. Ono se već duže od jedne decenije odvija pod pokroviteljstvom glavnog grada, odnosno Sekretarijata za kulturu i sport i uz podršku gradskih institucija kulture. Niz kulturnih manifestacija tokom letnjih meseci održava se upravo u Podgorici. Cetinje bijenale, kao što sam naziv kaže, održava se u našoj staroj prestonici. Vrlo važna likovna manifestacija i za Cetinje i za Crnu Goru je Cetinje bijenale. Manifestacija se pretvorila u međunarodni bijenale moderne likovne umjetnosti. Ova prestižna manifestacija održava se na Cetinju svake druge godine. Umjetnici, stvaraoci i kritičari iz cijelog svijeta okupljaju se na Cetinju, uživajući u ljepotama ovoga grada, predstavljaju svoje radove, a često i organizuju razne slikarske i umjetničke radionice u kojima stvaraju nove radove. Idemo ponovo do mora. Budva, grad teatar. Budva je poznata po kulturnoj manifestaciji Grad teatar, koji je sinonim za pozorišni život crnogorske obale tokom ljeta. Grad teatar traje već 20 godina, obično počinje u julu, a završava se sredinom avgusta. Osim teatra, turistima je omogućeno da se upoznaju i sa lokalnom muzikom, ali i lokalnim radovima. Pored ovih svjetski poznatih festivala, naša zemlja nudi i puno manjih manifestacija, kao što su Port Cup, tradicionalni odbojkaški turnir za žene, plivački maraton u Baru, pozorišni alternativni festival u Podgorici, međunarodni festival tamburaških orkestara u Bijelom polju i mnogi drugi. Nadam se da sam vam u Talasu kulture dao neku ideju za posjetu nekom od ovih festivala. Mi smo na samom kraju emisije, ostanite uz najbolju muziku TDI radija.
0: Talas kulture.

0: slušate sportski program. Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je i od selekcije Nemačke rezultatom 2-0 u meču trećeg kola A divizije Lige nacija. Posle neuspeha protiv Grčke i Holandije, tim Veljka Paunovića je doživeo poraz u Minhenu. Orlovi su odigrali jedan od najslabijih mečeva u novijem periodu, tokom svih 90 minuta nisu...
1: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
0: Jedan udarac ka golu domaćina, Srbija je pretrpela treći uzastopni poraz

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je povodom otvaranja novog nacionalnog koordinacionog centra granične policije u Podgorici da taj događaj predstavlja važan korak ka evropskoj budućnosti Crne Gore i pripremu za trenutak kada će njene granice postati spoljne granice Evropske unije. Bilateralna pitanja Crne Gore i Hrvatske treba odvojiti od pristupnog procesa Crne Gore Evropskoj uniji, poručio je ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović, navodeći da do njega nikada nije stigao zahtjev zvaničnog Zagreba za potraživanja vredna 2,7 milijardi dolara. On je rekao da su Crna Gora i Hrvatska posvećene da sva otvorena pitanja reše u prijateljskom dijalogu. Uprava za gazdovanje šumama i lovištima podnela je prijavu specijalnom državnom tužilaštvu protiv državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Andrije Delića povodom njegovih javno iznesenih tvrdnji da određeni tužioci dobiju 200 do 300 kubika, odnosno 20.000 do 30.000 eura naloga za prodaju određenim pilanama. Od specijalnog državnog tužilaštva očekuju da utvrdi na koje konkretno tužioce se Delićeve tvrdnje odnose, koje navodno dobio novac ili drvnu masu od koga je korist potekla, kao i na osnovu kojih saznanja i dokaza su takve tvrdnje javno iznesene, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA DOO Beograd objavila je konkurs za prijem 28 kandidata na obuku radi sticanja dozvole kontrolora letenja i odgovarajućih ovlašćenja, saopšteno je iz Ministarstva saobraćaja. Kandidati koji konkurišu za lokacije u Crnoj Gori moraju biti državljani Crne Gore, rođeni 2000. godine ili kasnije i imati završenu četvorogodišnju srednju školu. Uslov je i najmanje vrlo dobar opšti uspeh tokom sve 4 godine srednje škole, kao i najmanje ocena dobro iz vladanja. Podgorička policija podnela je krivičnu prijavu protiv bivšeg javnog izvršitelja zbog pokušaja prevare i falsifikovanja isprave, saopšteno je iz uprave policije. Krivična prijava sa prikupljenim dokazima i dokumentacijom dostavljena je nadležnom državnom tužilaštvu na dalje postupanje. Tokom 2 mjeseca trajanja letnje turističke sezone, sanitarna inspekcija izrekla je novčane kazne od preko 1 milijun eura, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja. U posmatranom periodu obavljena su 2403 inspekcijska nadzora, tokom kojih je utvrđeno 1727 nepravilnosti, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slaven Radunović je sa saradnicima boravio u radnoj poseti Mojkovcu, gde ga je sa svojim saradnicima primio predsjednik opštine Mojkovac Vesko Delić. Ministar Radunović kazao je da projekat reinterpretacije srednjovekovnog grada i tvrđave Brskovo ima potencijal da ovaj lokalitet učini jednom od najvećih turističkih atrakcija severa Crne Gore. Unapređenje dostupnosti lekova i zdravstvene nege, jačanje preventivnih i screening programa, kao i digitalizacija zdravstvenog sistema bile su glavne teme sastanka potpredsjednice vlade Jelene Borovinić-Bojović i predstavnika Američke privredne komore u Crnoj Gori. Borović-Borovinić je podsjetila na osnivanje Direktorata za digitalno zdravlje 2021. godine i izrazila zadovoljstvo progresom postignutim na tom polju od strane aktuelne vlade. Crna Gora nastavlja putem sjajnih rezultata u rekordnoj 2026. godini, rekla je ministarka turizma Simonida Kordić. U avgustu je registrovano 676.005 turista, što je za 12,37% više u odnosu na isti mesec 2025. godine.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i tokom dana prijatno toplo. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: TDI. Samo hitovi.

0: Marketing TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303 www.triplem.me.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650-660 i 067-650-670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Gaves Bajmel, krem

0: Marketing TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
3: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI Radio.

0: Probaj ti. Bainvel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Kadam

Impresum, TDI Radio, DOO Podgorica. Osnivači Miloš Krđić 49%, Global Media Technology DOO Beograd 51%, adresa Crnogorskih Serdara 26 Podgorica, poreski identifikacioni broj 028 934 01.